0: я була не я. А мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені, ніби зі скважини слова.
1: Кожмеле в ту жікут хадьо-дьо.
2: Лім, сюваж, апертіньо, апертіньо, апертіньо.